0: mismo color, cabrón.
1: Är du klar för årets hotteste äventyr? Go Nordic Cruise Line och Radio Latinamerika gentar succén. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

Hej, detta är Morten från Popkanon. Detta är vår nya låt Bar Colombia. Hör på Radio Latinamerika. Yeah. She fine, but she feisty. That's how I like. Talk to me in Spanish with your legs in the sky.